0: Okay, as you for your papa much or a fidini de yajuma, asamba, yeah. Young Hogosi.
1: A tip for Teddy Ekan, yes, Remo, and that's a my AK, a you be secret, a you be a hint, Tassem, a you be a sem Cassia, a sea. Udim, the Kaisem will be near you, ye Kayasem see ya. You really a dini dinchia. Ne bi mo makọ ka che ni se ase me se nwa edu asem train share fm
0: akwasi nya nwa se so fukura ti pichi na ewo no ebra na ewa gro
1: e ma nipa ni tu ana mo ba ha se yesi e da train share fm ye ye bebu mi din na me chairman
0: e ne munyi maso nti asem ni ye na ye ma obi edi ebra ewa gro na me ba homa chin gospel e na me ba bi obi ana me pichi kakra ti mi pichi na make se sabri bebi a woda na wa na onim o ba ye nware no and now you say you say send a present about kwa kwa dan girl or nephew
1: cuz yana
0: there be the anan to do so no
1: be
0: na ni so so
2: yana o prevent say ma ka umbo bi do
0: so ma ka umbo bi do
2: pass kwa se
1: na be obi di bia be win ba record
0: the road you the p
1: p then you the mean hmm
0: na oda ho na girl girl say hey bra no tell you so wo hmm na so jaja o preaching o preaching na ana sama bishia just a word word e kana
1: so so enti asama ye kan no mesre wo fia
0: enye ma ho
1: enko je ma
0: ho obi afabra ne enko die chire ma
1: ni ana wo so so to adjo wo suspect you be say asama ye kan no sa pepe pe na to no a mesre onye na sam ye kan ye de se obi na di na sama ba wo ko je ma ho na ko yi onim ko ka kire se yesi se ewu odjuma bi ewu di ni a case ba me nyi adanse wo ba ye nyi ni a yasuma ye kan ye mu bi edin obi na dina sama ba ana wo pe anu ji na ye pe dia ma no nko bi obi edru na du ewu ne nkwa nkwa nta saa de na si na enam so ama ne ma ba ko ewu ba ko so yare da wu no usu a wo no so oje ne ho anye ne kunu so je ne ho anye na ye beka ho asem ababa wana pia enura na oba ya ohun ofre ya chet bat enura na yesu omra na di inshia enu oba ya enura onse ona na nke agenda ya kani say
2: sitting story
1: ya deba
2: yeah
1: but ubidu ya
2: sitting story
1: pressure
2: sit,
1: balance
2: sitting story
1: say broke bubu a sitting story
2: na bi joke sitting story
1: sit in story the ordinary baba tenas no abeka even now do
2: it as but who did you have me please respect my privacy
1: mate no oba e no na ke ne neba e ba pressure na course a e ba no so o ma me free su ye e wo fia
2: yeah
1: so on unim no kasa but the problem baba because kisi ne da ho nom no be ma busuafo e suspect se bibi se si oba na busuafo oba na ma me ne papa nso su nim se sei na asie to nim no okobosa asem
0: no
1: so a
0: mbe
1: se
0: no an wo ka no
1: ana ababa wa no ne kunu nso ye well known a o ma establish o mu hu kumase a ukọ edun ne
0: ye ne
1: ya ye ye stores na ma fu bi nim wo mu a obi a okasa benya ne ne ana se bo betra fa ha ni bi ana Facebook na na ni makoshu
0: ne vo obi kwat mi error organizer
1: of voice so say e asim esi na ka say apia men ka sem no manen wa ni nyina ne say baba wa no ba ha say no na obi ka story na esi ye na nyina ache na ne sem nyina ne say on the no nim ni kunu because on nyina esi sa no nim no ten kura brem dia wari bi ene ho na ni kunu story na ni kunu ni ka che ne che se no ne nana ba ene tie na ne nana wo wo no ko ane ma me ba akope ne ma me wu ntem nti ma ne nana no etie tunu ne nana nko ane tie na ore nana ne tena ya nti nana no tama nana e be wu no no o si nana no wo 79 years 79 years na tabe no na wono no me maame no omo pa wo na maame nti maame na nya akora ne ntem nti wono ne na na ebe wo na chese wono kora no osua na afi no wo be USS na asɛm a ne nana nka kyerɛ ne sɛ ɔbɛka asɛm akyerɛ no saa asɛm no a wɔka kyerɛ no ɔka kyerɛ ne tiri ɔnka nkyerɛ nano na mmom no sɛ wɔnya mfinhyia aduasa deɛ a mfinhyia aduasa de kɔ bikɔɔso ɔno no deɛ ne nana ɛde kyɛɛ no no ɔka kyerɛ no saa pɛpɛ na ɔde gya ɔno nso so 30 years de kɔ no deɛ ɔpɛ sɛ ɔde yɛ bi ɔbɛtumi de ayɛ ne nyinaa ne sɛ maame no ɛbɛwu na ɔka kyerɛ ne sɛ abanteɛ ne sɛ abusua gya n'agyapadeɛ ɔno ne nana kyɛ n'agyapadeɛ na ne nana agyapadeɛ ɔde kyɛ no instruction ɛwɔ ho na ɔde nso so de gya ɔno nso nanan nti ɛyɛ sika ɛwɔ yaawa kurukuruwa mu ne ayɛ ne saa
0: sika akɔɔ
1: ne sika akɔɔ no instruction ɛwɔ ho ne sɛ wontumi no wobɛtumi adi na mmom gye sɛ after 30 years a 30 years yɛ wobɛtumi because papa ne kyerɛ sɛ ɛba saa ne nana nkyerɛ sɛ na w'adwuma bie wonim w'abusua wonim nkyi wonim deɛ ɛyɛ papa wonim sɛ me sika no sɛneɛ sɛ menyɛ no sɛneɛ sɛ menyɛ no ne nana ka kyerɛ sɛ sika no nso no yɛdi a yɛ nini nyinaa wopɔ ne bi na wagya bi na wo soso wokɔ a wosoo de bi agya
0: ɛnene
1: fufuo na ɔnya a ne nana ne firi mu nti ɔno a wie ss hɔ nom a wɔba no na ɔno a hwɛ sɛ deɛ fie ne maame nni hɔ nom ne papa nkasa nso ɔno ankasa ɔnhyɛ da nnim no afei ɔhwɛ deɛ ade ne kɔ no a ɔhu sɛ abrabɔm no ho kyerɛ no 25 years ɔno deɛ ɔstarte sɛ ɔbɛstarte deɛ ne nana ɛka kyerɛ no ɔbɛbu so ɔte tama nana wuiɛ no koraa ne sika no ɔfa sika no firi fie bika ɔde nana ne kyerɛ no deɛ ɔde kɔhyɛ wuram tutu fam de hyɛ hɔnom ɛhyɛ hɔ
0: nso ne yere na ɛka sɛ
1: ne yere na sa according to ne yere nyɛ bɛrima no anim asɛ na memeka deɛ ne yere bɛka kyerɛ yɛ na memeka na ɛgu so ara no ana ɔde bɛhyia a ababaawa no ababaawa no nso ɔhyia abanteɛ na abanteɛ no saa berɛ no deɛ na abanteɛ no nhyɛ da mmie store biara ɛso na wokɔ baabi a kumase stores ne adeɛ wɔ a na abanteɛ no hyɛ store twɔtwɔpoaa bi mu
0: na ɔmfefɛɛ
1: ɔmfefɛɛ ɛhɔ na abanteɛ no de starte yɛ kakrakrakrakrakra but ɛkɔ n'anim a ɔsi a ɔhyi ababaawa nso ɔhyia na afei deɛ na ɔhu sɛ ɛyɛ sɛ abanteɛ no ɔhwɛ store no ne sika ne abanteɛ nneɛma a wɔyɛ a wɔn akora to bi a ne yamhye no ɛbusa no a ɔsi nyame na ɛboa ne ma yɛtɔ ne nneɛma ɛgu so ara ma afei wɔmgye stores de nya store nti abanteɛ no bɛware ababaawa no ɛne ne tena ɛ ɔmo wɔ nkwadaa mmiɛnsa a ɔmo wɔ hɔnom na n'abusuafoɔ n'abusua panyin baako a papa panyin baako aka ɔwɔ hɔnom ara na ɔsi ahanapɔn bɛɛ fie sɛ ɔmo ba no na bɛdi nkɔmɔ ɔmo bisa abanteɛ no sɛ ɛsɛ ihu sɛ abusua agyapadeɛ bi yɛgyaeɛ wo nana hɔ nnɛ wɔ na yɛhwɛ ade no yɛhu but yɛbɛbisa sɛ wohu anaa biribi saa wɔ bikɔ na ɔno suspecte ababaawa no te kyerɛ sɛ ɔhu sɛ na abusua no suspecte sɛ ɛsɛ biribi wɔ abanteɛ no because ne store so a wɔyɛ ne nneɛma a wɔyɛ no na ano ɔden yɛbɔnobɔnobɔno a ɔse nyɛ no a ɔno de ɔnim hwee ɔne nana kyerɛ nana anka agudeɛ biara ho asɛm ankyerɛ no ana abusua no sɛ woke saa ne kyɛ deɛ a ɔse ɔmpɛ sɛ ɔmbusa na ɔmohu sɛ nni ne hɔ deɛ ɛneɛ ɔmbɛfa akyiri na ɔmakɔ akɔpɛ ɔmagyapadeɛ according to ababaawa no kyerɛ sɛ bɛrima no tee saa asɛm no ɔno nso kaa sɛ neɛ daabi ɔnna ne ho so nti ababaawa no kyerɛ sɛ ne kuru ka kyerɛ ne sɛ deɛ mpanimfoɔ no bɛkaeɛ no ɛnokorɛ but wontumi nnane sɛ agyapadeɛ no mmom because ɔno ne tena ne nana no ho
0: nahyia
1: so na ɔno nso ɔ sɛ ɔne tena ne ho but wɔka sɛ ɔgye atom sɛ ampa abusua agyapadeɛ no
0: ne
1: na wɔwɔ hɔnom a ɔkyerɛ sɛ agyapadeɛ a ɔno hwɛ a wayɛ nyinaa no abusua no bɛyɛ ɔma adwene sɛ wɔmɔ bɛkyɛ firi ne nsɛm nti wanka nti ɔno nso yɛ sɛ ne ɔbɛda no nso nti ɔkɔ kurobi ɛfrɛ no dame
0: dahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomedahomed
2: nso
1: mo aba ade no ho ban nti papa ne ka chere ne se ne sane te dia oba oye ne ma odi man no oba wo de beka sika ko no ho a e se utwa moja e di guso
0: ade ne di moja
1: ade ne di moja
0: moja kese
1: ndia minim se ya bua
0: se kam moja kese
1: fi na fi na fi he se de wo akok do te golden ko dia kokoko akokoko kitwa sa iso ye kese nti ade ne di di mu a wo ye sa ade no abusua no so guso mo chini pesa ade no abe wan che se nche ye ben fi mi nu ni ose ben fi mi nu fi mi ensa o mba ba ko be start yare ye
0: oni be ma ne ba
1: eh number penye bema na akurano wo school na fio mo se akurano bibi ye no omo tam ne de ne ko hospital onsu mo onsu mo akurano kekem ke akurano enyanka akurano de bewiye omo to aso eye de eso mi yinyina wiye aho echi ana bema no estatus wo nsu experience niema aba wan chese bema nda ho no na jwa wona
0: bi a no wa dum so so no
1: no eh wona me de men ka dum me mpese bia ba so akwa suspect ya se mesia na obenti me si ba bia kuma store so ahodo akese akese wo ma se store so de do so ka ka akra ba store so akese akese e wo hasi bema me kasa wa no wo kasa no wo kasa wo si one day kura de wo ho no ma na wo ma da na jo o ho no ma no ti se bema me kasa kasa bema me kasa no what is the baby? I say baby, baby, do. But who is the baby? Man, they cast one.
0: Ubi, they cast
1: one. Nana, any din komo. As we can say, Nana, nessa had any day meet me the more musi see I hang you. To, Nana, Nana, kadi a ono abo ane but the abanti ane be can.
0: As one, as one, as one,
1: Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, nisa me tintinti okoku ekukumua kukukumua ni titi nyina ne se bema na afide na nsemu won ma bema na bedene di se e ne nana ene ma japade na japade
0: baka che
1: na
0: yire
1: na kati no e yabusua dia but onu nsu hu ni se wodi saade ene ma abusua no a
0: wakogu
1: wakogu enam so e ma na ibaba ko a wonu tututu sisi akura na yare serious bema no so yare serious wonu ababa wa no kura no se wonu wo de ka na ma tore bi wo tena so se na sum se u be wi accident o u be wi o u be wi o u be wi o de tore bi a wo pake ka e bi a wa fa drop en wo de nam enso wo ka a ma fu nim so wi su ka papa na obo ne ma me amane ne papa amane ne papa mu so aka kire ne se amane ne papa mu so aka kire ne se ne sign of
0: this is no kun so
1: ba go dan ye to da bi oda no enye
0: it is no oyɛ den obɛ sɛ obabusu amane ana
1: wɔsi wɔn de opɛsɛ nkɔ ka but ne maame mo nso hyɛ ne sɛ ne maame
0: ɔka wo
1: nso
0: bɛlusu bibia
1: ɔmpɛsɛ obɛka
0: ɔba no bɛlusu bibia
1: but wɔn nso su ne sɛ bibi hante no ɛyɛ wu
0: okay
1: ɔba ne maame si
0: mo so
1: so maame ka jɛm sɛ krachi so yɛ wu nua ba ka bɛ ka jɛm sɛ nkɔ tra radio so nkɔ kasa asɛm wi ana
0: so ba no nso de nkɔ nyɛ bɔ ne mum agyapadeɛ bɛfiri ne nsɛnte ana
1: maame no hu sɛ
0: neba no
1: neba da bregu
0: okay se se one be ma na wo ma sen
1: omo ma 3
0: ana ba ko wu aka 2 okay wo de asem no wo na oti e medika ma kwakua France na waba abetonto kwaku fra na asem akwasi dia ba dia na oti se
1: ne se metia
0: se ne ma me hwe na fanu afanu se se se ne kunu ba bi odanye na akwasi bi ba cho o kan ne kunu be nyapo na
1: me bo
0: uh-huh.
1: me ni ababa na kasa me ye video bi
0: uh-huh.
1: But my sendia ma
0: control
1: honum. So mbe to me a munyi se video ni but ma me so ma mo ma ni munye blend mo ma blend
0: eni so ba ye hu ge na ni ma
1: hu baba wa no
0: eno mun twa ni tin free so yi se ko mu omu ya no omo
1: like eni ya omo juma so de o ha se mbe to ma ye ni bia na
0: ge na ni mu ma
1: ge na ni mu ma so mbe to ma
0: ba sa because o de to Facebook ru kra na kasa na ye de ma
1: eno
0: wa se ni mu blend nji o de nji o de o de asem no aka na be se meti ase se ni kru ana o de eye efie good ai da yi ana wodo pese wo chese ni mode bo ana busia fo na hu abegusa na se
1: wo de se ababa wa no aka se wo se su wo si bem otu hu se bem man se wo ka che ni bem man ko ye no wa nye se wo de protector no ko no panyini ba ko afrim ama o ba ba ko nso frim kura wo che se eni 1.5 year
0: na so protecting her so be protecting
1: her
0: be
1: obe omo mu
0: do be ne ho kura
1: ba so obi obi die no mu bia se o pese gold ni trace bia no emu ni pa tu ba ba ba ma ba ko o ba ba ko
0: ko si me ba wo de me ba
1: se ni o ba se obi so ni
0: ma me nti ase ye e wa se mi hu si pi emi asa na wo de bi bia ka ho ali bia ka ho me chira se
3: ɔde fie gold na ye yie ɛna abusua ho akyire ɛbɛbusa no ɔsenya nokorɛ
4: ɔmo suspect no
3: ɛna abusuafoɔ sɛ nokorɛ kɔhwɛ
4: adeɛsɛde
3: bɛmɛtimi akyerɛ ma adwene ma me sɛdeɛ woka sɛ mame ɔde fie gold ayɛ yie ɛna abusuafoɔ hu sɛ ne yie no ɔyɛ no ɔmo gold a ɛde ayera
4: kyɛ sɛ maame no woyɛ no ɔmamusade ne nahɔ
3: ɛne ɔ sɛ
4: ɛnihɔ
3: ɛnom sɛ mkɔpɔma adeɛ ɛnom nkɔpɔma deɛ no nso ɔsi akyirikyɛ so kotɛ ɔkɛka takyire
4: sɛsiri ban
3: ɔde wɔkɔsi ban ɛna kɔmfɔre ka so bɛtumi aboa na mmom ɛsɛ wobɛyɛ ho ama mmerɛ nti mamɛ no kɔɛɛ no ɛna afei deɛ ne batim baako awu afei baako kora
4: so sayale
3: afei de ɔno akɛsɛkɛsɛ bu kora sayale de ɛdɛ
4: ɛwu
3: pa so
4: ɛna wayɛ yi a
1: neyerɛnkyɛsɛtamɛma no bɛyareɛ no ne sɛ nkonya time ɛkɔ baabi a
3: mokɔnbɛwode biwia wode kwasi meba wode meba ɛna sɛsei no ɔno nka sa yale ɛne wɔfrɛ ne yera ka kyɛ ne sɛ ɛyɛ sei ne sei ne sei na abusuafoɔ sɛ wɔbɛkaɛ no gonia nokorɛ na ɛmumu no so akanoafoɔ to lose it to them ɛna ɔbaa no ɔbaa no se ɔkɔte sɛ no papa ne dikɔ ka sɛ ɔgya mumu a ɛde ɛnyɛ yie ɛnti ɔbaa no abaa nom no kwasi wan ɔbaa no hu sɛɛ sɛ ne kunu ade sɛ neɛdɛ ɛhante na bi ɔnya ho ɛyɛ susuasoɔ ɛnti ɔba no ba simple bisa kɔ sɛ baako nti ɔba no ba ɛfia sesia no wɔse sɛe yɛne yɛtiifoɔ deɛ na ɔse ɛnyama no
1: ntɛmɛyɛtɛ nkoɔ nkasa no
3: ɔmɛkasawodeɛtideɛ
1: yɛn discuss na wontie public
3: nadwenwohodeɛ no nyɛtie wokɔsei yɛ discuss sɛe sesei no ɔbaɛ no ɔba no se sɛe ɛsɛ ne kunu ka ne korɛ
1: ne
3: ho ntɔ no
1: anasɛɛ ne kunu no ne kunu nso ɔnka ana ɔne wokɛ no adwe sɛ nka ɔbɛka ne maame ne ne papa nso se
4: ɔbɛwusu
1: agyapadeɛɛsɛsei
3: no ɛsɛsei no yɛnyɛ da sesieɛ
4: ɛsɛ ɔpɛ sɛ mpo birihwɛ ne kunu ma no ana
1: so ɔno no deɛ ne sɛ
3: ana wonka no nya hotɔ anaa na wobaɛdeɛpɛ
1: sɛ ne kunu ne nka
4: ɔka so
1: ɔnɔka ɔhu sɛdeɛ abusua ne kɔ no a wɔbɛnum so nneɛma
3: ɛnti ɔba
1: ne
3: pɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ne kunu wɔnka
1: anaamaka
3: anaɔmka
1: ana ne kunu no nso so ɔne ɔbaa no maame ne papa nso supporto bɛma no wohu sɛ ɔbaɔba maame ne ne papa biaa pɛrɛ agyapadeɛ aba fie nti ɔmo supporto bɛma bɛma nso aka atoato ɔba no adwenom sɛ meka a wobɛnu so nneɛma anɛsɛ ne maame ne papa
4: kwaku god so ɔni wieɛ ka no korɛ na
1: agyapadeɛ
4: kama abusua
1: ɔ sɛ ɔna korakora ho amammere bi ɔhu deɛ ɔnɛyɛ
4: na sɛ ɛsuamfa amammerɛ adwuma nhyɛ ho sa kwaku afei mu da hɔ sɛ sɛ god wo ne wieɛ wo so wobabɛwu ɛnti wowu de agyawoma anaasɛ sɛn
1: nti ɔn deɛ ne bia ne ma ne wɔpere ane bia ɔno hwɛ sɛ ɔde ma ɔbɛba fam because
4: na ne fam ba deɛ deɛ sɛ agyapadeɛ ana abusua no wobɛgyem
1: nti ɔwɔ mu sɛ ɔbɛba fam ɔno so nneɛma bebree because bia nneɛma a life a wobɔ sika sɛm bia sɛ wobɛhyɛ aseɛ atetetete anaa yɛbɛhu no ntwom
3: kwasi wodeɛ wanarɛti sɔre no wie nti wodeɛ sesei no tiefoɔ bɛkyerɛ wɔm adwene
4: tiefoɔ na mebɛ nana lagyimpakyɛw sɛ wotieɛ ne a frɛ si landline no so ma me mesrɛ w a frɛ si landline no so sesiɛ na
1: frɛ no
4: nkɔmmɔ kakra
3: apia ewiase abrɛbɔ a yɛbɔi
4: solo
3: ewiase abrɛbɔ a yɛbɔi mpanifoɔ ka sɛ bi toɔ sɛ
4: solo presenter
3: mpanifoɔ ka sɛ bi toɔ sɛ wihum adeɛ ɛkɔ sorɔsorɔ ɔmti a no nte borɔfo o wokakora no no
4: wonɛ sɛ osolo ɔnyame yɛnkɔɛ
3: sɛbɛyɛ
4: kakrakra
3: afia
4: yei
3: mpanifoɔ se hwehwuma deɛ ɛdɛ
4: ɛkɔ sorosoro
3: ɛkɔ sorosoro
5: nhyirayɛfɛ
3: ɛna afei nso no wɔ sɛ abu bebi sɛ sɛ kɔm de wo sɛdeɛ a
4: wonsɛ
3: mmienu yɛ dɛi ɛnedi ana ɔsɛ aka sɛ ndi sɛ sikani bere wo hɔ yi ɛde wu afa na kwasi broni nso ɛbu ne bebi wɔ se money is the root
4: of all evils.
3: Okay, se if you ye padie if you good no apia eh na ebusieti enu nu
4: ebusion bosun kra
3: ebusion bosun enti nu wo se kare nsu ni panie de nyi che enti fie ba pani ene de man ye dey
4: epeso
3: na onu so kwa
4: odani agya wodi deni agya
3: wa kire de wo ho wo ti ase ti ti bi ka se fie we die good wo fie ho enzo good wo fori ye dey wone ya ya wo mu se ya reka eje busuani bo ko ni nyakwa ni
4: ye die bo ta fere ho kwa bo kwa no wa french da bra busuani
3: wo ti ase no a no e french da e bi wo mu a de wo ye bi business bi ye bi a
4: na ko so wa
3: awale kwa na e bi wo mu na ni du hira e de pii enti se eni ye fie a ti e manfo kwa eti bi ba se konfu bi atwuma di
4: so kotu godu amame
3: amame enu ni sa godu ye galam se godu e ye fie godu
4: ye de asie
3: etu se mi hu obi a woka e fie godu ni bi mpokwa na obi atwa ma no a e ye ni e wo di ama ho atom
4: na e sere ko
3: mi hu bi hu de bia no wo ya oso oso fo atwuma di konfu de atwuma di wa ho ase se enti se asika no e ho e dey ahomete wọn sẹm ka ahomete na wo mi nim sẹ ohun sẹ sẹ obi di ade a sẹ du zo wu a ife yo pade won ti fa nche oba won ti fa nche ona na because you be di ade enti aye di e won so le honade won so o pidi se de won so ho so ba no won so ba e de
4: beto so
3: e beto so won ti mi empe jase me di ache wo me nene yi senka ayi ɔno ara ne dea ɛna ɔbɔ ɔbra ɛna ɔde kyɛ nana ne dea
4: efini fifirim
3: efini fifirim ti kebusua ɛnti bi mu mpia bɛ mu ɔne sɛ yaade ayɛ dɛ ayera ne ɛhwehwɛ ebi mpokuro ano senka ɛyɛ bɛ ne nana na fifirim ɛna ɔpereyɛ ɛwɔ ne wiase abrabɔ mu ɛnyɛ sɛ ɛgyapadeɛ no ɛde kyɛ nana ɔpɛ n'asɛm a wokɔɛ ho hwɛ yɛ dɛ ɛnya fine. Ni nya ne kasem bi no. Asa ma me de close bi to ho. Se oduru age se ya.
4: Ana obetimi ne saka.
3: Ana obetimi ne saka. Sa tam no wo hunu.
4: Abrabo ni so.
3: Abrabo hunu busua nie, wa hwan nie. Ne bi kwa.
4: Wo hunu de obo na busua ni mu kwa so ye.
3: Eyi.
4: Na ka se.
3: Wo hunu bia su ban.
4: Wo hunu bia su ban.
3: Ti asa nyon kwa na wo ko die o.
4: Because wo se wo se e busua.
3: Sa wo kwa na ko die anka usua no a.
4: Ah.
3: Nyon kwa na e de wo ko die.
4: Wọ́n sọ wọn sùn ẹ̀díẹ̀ firim
3: wọ́n di kẹ́ẹ̀vìà tó nàtọ̀ sẹ ẹnfàwọn sàn kàdé sì wọ́n nyà
4: nfiẹ́ bíi ase
3: na ẹnu ọ̀nù ọ̀hún sẹ́bi nyẹ́ nìyẹ wọ́n nìyẹ
4: wọ́n fi fi ha
3: wọ́n
4: ọ̀dẹ́ ẹ̀nà bẹ́ tẹ̀ náà yẹ
3: wọ́n bẹ́ tẹ̀ bọ̀ obìyẹn yẹ bi nínú fain sẹ mpanyinfo sọ wọn kàdé sì kàdé bíi ẹ̀dá obi ìwọ afa ni wọn nìyẹ na. Ade ba ko so bo hu ni pa so ba ni se oh me se ka sika na me be bre oh me nyi sika me you say o nyi sika na na adwe Friday
4: fi de ya bo a ni sunku
3: ah
4: e janu so a ni sunku
3: asem ye ene ebe we na ekọ ene ye sa e fi de ya bo a ni sunku ni sunku
4: e janu so a ni sunku
3: ni sunku ene kre because oh se e du tema se o di sika no wa nya na adwe se ni nya fo no obebe we ka
4: ka
3: obo poni we amowe obo poni we amowe but ono na ho di mu na adwini mu ani ni ndie mu hu se a me kogye eye soto e wodu mu a
4: ni bezu ma bobra
3: ani bezu ma bobra na ma wale oba so ne to
4: esoso
3: e sisi wo se banchi ase no e bo tombo da apepia fa ho
4: e de fri bo anim e ba kuma
3: pepia nkoma
4: bo anim banchi
3: eske fu aduane obo bo fu ani ni we de wo pe ana all run this kind of vine or the bobber no ekoyie na ka hu se ade anya ode ade
4: enche wonsem
3: enche wonsem ade anya ode a hwesuma me ade abusua de wo a ene kwade bo nyo so bi sika che obuto mu a onua brantie ehu asem ye den meme de nyumre obegi na de na kosi da no pa awon wa ka de mu yi wo hu se ɛna ɔbɔ ɔbra ne ɔsom ndwe wɔm sɛ kɔ yie no abusuafoɔ ayɛdɛ
4: aba
3: a ɔhu sɛ ɛne ma nso ba ɔmo kɔ baabi na nso kɔɔ baabie sɛ baako de ɛtimi baako o sɛ baako de ɛtimi baako o ɛne na ɔyɛdɛ woda hɔ yi na ɛhu sɛ nantwie bɔdua no koraa no
4: anka ɔno ara ne mu to na kɔmfo ade nyam
3: wonna no wahwɛ deɛ no so woakɔ sɛ sɛ ne ɛbɛwo nokɔnokɔ ayɛdɛ wɔgya hɔ kɔ hwɛ sikani berɛ adewu afa sika a ɛgu yarewa mu deɛ nkowu afiri ɛsɛe bakofoɔ kora dii koraa ɛ sɛ bom nyɛdɛ
4: ɛnyɛ
3: dɛ ɛti wo kɔ apia gye wodeɛ
4: niyɛmanmamdeɛ
3: ni
4: ɔfa kɔ akyerɛ wo so no mamodeɛ ni
3: memada bi maa me wuwɔ ɛyɛ London UK na madam no maame no wɔanwo yɛ dɛi ɛda
4: kɔkom ntwanoada rɔma
3: ntwanoaɛwɔanwoda
4: wobɛwo nana maadwoɛ nana alagi nana alagi nana ɔmaɛ maame no anwo da
3: sɛ madam bi ne maame wɔ aburokyire wɔanwo da ɛna ɔde madam no yɛɛ sɛ ne ba ɛna
4: ɔnte hwɛ
3: maame no ɛtwa ani hɔ ɛdan maame no so aburokyire ɔno watɔ fie a ɔte muo aboronsan ɛnti sɛ deɛ aba no sɛ ne lawyers bɔ ɛfie no ɔhyena sɛ ɔbɔtɔn na sika no ɔmde berɛ ɛ dɛn abusuafoɔ na ne ba no na wone tua wonim ɛbaa saa no sika no bɛdiriyɛ no madam no ɛfrɛɛ me madam no frɛ ne nuafoɔ no nyinaa weibanie ɔsɛ munim sa nte ɔte asɛm na ɔpɛ ma asɛm na ɔde maayɛ ne ba ɛna saa berɛ yi ɔbɔɔ bra ne kunu nokɔ de bɔɔ bra ne wu no no so ɛda wuo ɔbɔporo nsan ɔbrɛkyie ne atɔn sɛ fama me bet menkɔ metimi nni yɛakomu no nua no modeɛ nie wamonim nua no modeɛ nie wamonimbɛtimi akyerɛ diiakyerɛ
4: dii nanamadwoɛ nana alagi madwo nana nti bibia nana bibia ma ɔnkasa kra bibia ma yɛnkɔ ɛkyerɛ di
3: woman no ɛne ɔkato hɔ sɛ sɛ ɔkyerɛmeni hɔ a agosuo nim ana sɛ deɛ nim aa deɛ
4: nana nana bibia ma nana nana alagi nana alagi dameti hwɛ wokiwa bibia ma kakotoa so
3: hwɛ ohu sɛ sɛ obi yɛ wɛ ne ɔbɔ obi de adeɛ yɛdɛ ɛkyɛw a abusua yɛ dɛ ɛni hu ma nso bia ɛ sɛ ɔmo yɛdɛ twe because ɔno na afiri ne pɛm de adena yɛde abɔ odin sɛ adeɛ wo yɛ fa ma wo nanso no ɔhu sɛ adeɛ no ɛso yɛ dɛ ɛboro ne so na adeɛ no ɛsɛ mfa nkyɛ no maame no sɛbe ɛnyɛ no nkɔ no ne maame no no yɛka sɛ yɛka a obi a ɛyɛ wo maame a wawo afa nasim bebi ɔde kyɛw ade saa de de kyɛw deɛ a ɛna abusuafoɔ bi ntimi da ntwɛ ma yɛde mehwɛ mu anaasɛ abusuafoɔ ntimi nwiinwii ho ɛno mpo kura no it pays to abusuafoɔ a wɔn mo obi aso mo obi a ɔne deɛ de biribi die na sɛ yɛn nyinaa yɛ soa yɛn nyinaa yɛ maame yɛn nyinaa yɛ nana yɛn nyinaa nua baa na ɔwɔ burokyire na wuo sikɔ no ma ɔno sɛ ɛyɛ naburo sɛ ɛwɔ ɛyɛ aburokyire wone yɛmfa ma wo na wagyi na wagye yɛatɔn de sika no nyinaa ma wo na ade bɔ life kora wɔ abusua ni so a ɛno mpo kora no abusuafoɔ atumi yɛdɛ wɔ nika nkye ama bi yɛdɛ ti gu soɔ
4: ok kwako meba nana maadwoɛ nana alagi maadwo
5: ɛnso ɔfa pi akobi
4: Okay. Nkoma ye die.
2: Ya bire mu o.
4: Papa wo ku ya bire.
2: Ya bire.
4: Ana ba cho nkoma ye what utie? Ana je se me bon tofa kakra kire o.
5: Ma bon tofa kakra bi ma me na mutie die ne so bon tofa kakra bi ma.
4: Ah ne tofa bo mu nyina ne se abantia wo nana ama ne sika akọ. Enye se okowia. Na okaso onyamfia duasa na obetim de ne saka. Se minim se yanka nka ho se enye onu nkwa na esese di o. Na busua nso chese ebebre so ya ebi abrewa ne ma so no. Omu nim pa sa ade bi sa wo na ma me ne hwe so. Oma pa omo ehu. Etie na omo yeso mba hwe chiri kwai. Na bantie nso fa na sumse omu ko hu nso muwa beha me. Ejapade a wode aye nyina wa hwe na busua Jeffrey ni sem. Ono so so ko eho akwantuo. E ma ye chee ne ma bi so onye. Oye ye no a wonde ogusu bo ne bread dim dim mana ne batim. Na busua fo mie no tim. Ono aso da fe no kasa kasa sa na na be jina ne so ne ade ade a. Ya kasa sisi ya wada ho a sabi sabi wadu so kukete so ena ni yire abaha se asem nuko nyanko pesu waka enso pesu waka na asem biya saka jese jayi nwa jayi iti ya mazi se wuntumi kasem lembo okumi se owenu wa mosu anchi ubiya bebiya ema ne mamesu su tabe ema nechina sinechi se owenu wa ankanu bebiya anyasa japadi oma ye nyina busu ya fobeje aji gold na akano ibiwa ho asa aji nyina finisem iti wabani se edie na sisi wanye onka na ni kunu nyankwa na busuafo na jomu godu nkwa na anase dia na sisi wonye
5: yo me da se na mtia tie fo nyina nso na ma tia jama nso ne abijafo nyina nso
4: okay
5: na ni wo wo ni etwa se oba ne ka ni ntia me se twa se oba ne ka ne se ewu na busua na papa ne ba ewu na no abo na to na afi nso busuafo mi nu nso so ewu aka ne ko ada se kwanya abrewa na fast ye dia die ja ne ba no ayintese ndu wa anka ana ne eto so mienu ebe tuna ba se abrewa ni ye se obrefo na fa ga padie na so bisi sietie na bu atie no no so fa ye wa fa ka na bo fisa bisi ga padie ye mfa nche ba ko so na se wa dia ta na ni ese awie no we mu na na na ana sa abrewa na wa wu ana saman ebo na ho ba ne ofa ekire akọ beni akọdi beni tuni ndu ebetuma abase ne ma abrewa na so so na daye ha ni nyina ne se akọdi tuni fufuro asa tuni fufuro no ebe tore busua se izo wu se busua be fa ekire no onim se busua no fa ekire won ba da jeje pa dim to no so su ti die ene fa no won ti no akọdi won ti ne ba aye no won ti ne ba aye ne se wu obebọ ebi abrante ya wa fa agudie ne din se wu a oba fa machi akoda bi akoda mi din se wonye nyankoma de tie mi bia no adie ne mku enti dudu ne kunu se kunu obi abọ no ho ba wi a etwa sa adie ne sa ebe da awoka because when we saw the number afi nso kunu ye obi tumi wa kwa wi na ne aka nso ro kwa enye ye de ni tumi ani ga na tumi di edi si ani a ga na tumi ne di fiti be ni tumi ne fi se ga na nsuo ne ahonu na wan nyina ne ya adie ba ka ana ube ni tuni ni so won ti kasentu omu ko bo e bi abrante ni di kura de ka so won do ni so omu koku no ti twasa okun tokwa ti ba san samanfo de som no ma so le ti ze ah ye di ade ma o se fa hwe fi ni mu ya fa ma o se fa so ku no busua e firi ho en ti si ye papa ni si ba na mo ka no ho asem no e twasa bra so so omu pa mu omu ni ti oto e ka se ajapade no we ho no ma se jina wo so ka se kwanya omu fa so ebusue no yenye onso omu ko omu nti oka ti se bua ti obi no boni a wadi nyina se wanka a oyɛ dan obewu ana sɛbi abrante ne wu nyina ma omu ni pa wonka fi se abrante ne wu nyina nti sɛ eto atwa ama japade ne bɛyɛ sɛ bi obi sɛ bi so oba na oba wale no ɛne oba ne maame no ɛyɛ bɛ fa ko bi daabi bi sɛ gudie bi ɔkɔ a hɔhɔ ni yɛ bi sɛsɛ fie de bua busue nti akwaba nso omuhwe omuhwe han na brante enu na omukoka kura na se nso oba na nkoka na otwentwe ne nase ama brante na wu no ono nso be wudi biko ne ba na wa wu no se na magudie no bi ne kun na ne ba no nso so be twi ma me na ko biko se bi da ma wo ba ne mo me ba mo eda oba ye fun una otwentwe nko una obre ye akim wo no tina wo se nko oba no eka se mi wa se wa mama nka meja awade ya fise uwa nkwa uwa ade sabi ya buru minyini se sike mchina sister ikwa wale ibeme suwa mo enti no nanana mo nsa mo mfo be kontokwa e dia fe be ma ne kra ti se enre magudi en sunti no kwaje de ni tuni ba ya ku ne ma me abusiafo o abusia gudi en be bi ne ho ne mo ma ni subi ni akani abusia ji a kire din
4: na na
5: to ye ne si se ye
4: na na
5: aja
4: ono no menim se enkwada adwene o se ya yam sisi o se okoka ombeji gold na sa agina japade nyina ka ho firi se ombe hu se o ya niamo ho akwada keto ne ni brade e ye sa na amamre na efie sem no sa na bewie
5: me da se ade ba kwa na woni se o ma me di jaano se da ati me ni ho no nya mfie bia sa fa gudie no
4: e ye nana ne nana
5: ne nana
4: ne nana entire se mpanifo ofie
5: okay enti na wo se ansa na obede agudie no kra no ebeye enye no bia na obekwa kwase sabi mpo na wo se nko hwe atire ebe se ensa mi ni na anu ala na kaaye no na agudie no mpo efiriki ene ba he ene bedu ala na so ansa na na ekwa odija no emre na da so se wo nya ntia bia sa na eni no kra kire se gidi wo agudie no ho
4: aye ti ora na
5: kai aha e che se bibi wa gudi en kiso gudi ade ma na mra wo ho bibi en ni so amra bi en ho da bibi wo mu bi amra wo ho
4: mhm
5: so en
4: okay
5: enu no se enu no se nko fa no ko hwem no so o di en di en o se me ye ane ne to so bi en adisia ba bi abre wa ni ma so en se gudi en no mu bi sa no o a wo se nche pa na wo fa ba bi en ku ma se mo o ko ti kire busia no sine bia na obe ka onde tie na gudie no kwa no kakra kwa mo mo a kire be ye di ye mo hu a kire ye mo me nko ji tuni fo fo ma se na obe fa a kire en ku no because se bi sie ba ku mo no ama obe nso wu a ni che se wa fa fe ni kwan so atra me che na se
4: na che se wa nya de ni ye ana
5: wa nya de ni mo so
4: eti no ne ka ne se wa tukoti esuan ne yem no
5: sa na che
4: hmm
5: aha enti no wada wa mo chese wada ho no ebe ti me ba se oka wa anka obe because na nanu mbo sho we chere se nanu ma bona to lo se nanu mbo sho wa nya ke ne so be pa wonu to to be ka obo ne awaye oka ada obe nya nkwa ana wu nya nkwa e gire gya pe mi ni
4: okay
5: enti u kamo na wa bu sho ka ta na na se wo yire mpo tia na mo aye ho adwuma e ma wu nya nkwa mfa so wa se sin se
4: Okay.